0: دەکرێت گۆڕانکاریە یان پێشاتێکی نوێ بێتە ئاراوە و پارتی یەکێتی هەوڵی لێک نزیکبوونەوە بدەن. هەن لە پاش ئەو کونەوەمە یادەخوان میدیەکان بە گشتی باسەوە دەکرێن کە نەرمیەکی زۆر لە نێوان پارتی دیموکرات کوردستان و یەکێتی شمالی کوردستان هەیە بەپێی میدیەکانی هەردوولا، چونکە مە یادەخوان لە هەرێمی کوردستاندا کاتێک دۆخی سیاسی ڕەوشی سیاسی تێکچوونی بەخۆیەوە بینی بێتن هەبەت لە میدیاوە دەرەکە بە میدیای هەردوولا، میدیای پارتی، میدیای یەکێتی، یاخود پێشتر حیزبەکان، نەوەی نوێ، گۆڕان، ئیسلامیەکان، ئەمانە هەر کاتێک پێشاتێک ڕووداوێک لێک تێنەگەیشتنێک یان ڕێکنەکەوتنێک هەبێتن یان گرژیەک ناکوکی ململانێ هەبوو بێت، سەرەتا لە ڕێگەی میدیاکانەوە زیاتر دەخرێتە ڕوو بە پێی ئەو ساڵانەی ڕابردوش بە هەمان شێوە بۆ بەڵێ.
1: SBS کوردی مجارەکانمان لەسەر فەیسبووک بڵاو بکەوە، شێر بکە.
2: و گهدار راپورت احمد غفور جهو لیره دکر گهدار انهیجا و گه لی اس بی اس کردیه
3: و گه لی استرالیا بناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبو جیانا لی استرالیا بکه. آلیکاری کرنا جبو آرمان جک نیزکی دلی و دکاره پر تیر کربه له هون چاوا دزانن نبرهف کرنا پرایان روایه یا نا. او هون چاوا دکارن برهف کرنا پرایان ساز بکن. دوی بشیده ام آلیکاری آودکن که هون قایده ین برهف کرنا پرایان ین استرالیا فیم بکن، چه هون جبو آرمانجا که خیرخوازی بخش بکن، آنجی حول بدن که بخوا پرایان برهف بکن. قانون این برهف کرنا پرایان لاسترالیا دکارن دجوار بن اگر مروف دیده بگره. او جبر که هر ولایت تو حریمه که قانون این خواهین برهف کرنا پرایان هنه. برهف کارن پرایان دکارن ده همان دمیده به پجراندن این حکمت حریمی و قانون این دن را بنجی. مینا قانونا صرفکاران آسترالیا و قانون نپنیتیه Australian Consumer Law and Privacy Laws. کمیسیون خیرخوازی و نقازنجه یا آسترالیا Australian Charities and Not-for-Profits Commission ACNC رکخرک خیرخوازی یا استرالیا که پشتراست دکه خیرخوازی قیدگری با آوای که رواد خبتن و ارکن خواه به جهتینن. لیو راست راست جابدیریا چاوانیا بره و برنا برهفکرنا پرایا ناکن. او به هر ولایت آن حریمکه و گریدایا. Komisara ACNC Sue Woodward Vadbeja.
4: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
2: هر چند که قید کرنا ACNC به دلخوازی بجی، هکسازی که خیرخوازی ده قیده ده به افده ویواته که او جبو به ستاتو یا نقازنجر را هوا هنگ به او به پیوان روبری یا باش را لحوهاتی به هاتی نرخاندن. Woodward, کمیسر ACNC ده بیجه کنترول کرنا باورنامه انسازیه که خیرخوازیه حک او ده قیده ده به حسانه.
4: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
2: نه همو سازین خیرخوازی ین قید کری دکارن جبو بخشان رسیدان که جباجه تین درخستن بدن. پارزر ایمی ویلیمز جخزمت حقوقی یا نقازنجه جست